Ang inundan nga no, daghan mo'g sakit, kay daghan mo'g kwarta ipalit o dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.